0: ეს კარინო, კარინო თავრიბა მათავასებო. ო კაკლობა ოსა, იალობა პალკოდი მაკი თოქტაბა ამატიაო ქიდრე. ო შოკლობალე ბაკი მაფამკოდი მაქსუი თორკლე. იაი მამ მასიბო, მასიბო კარიმა თავნო იაი მამ.
1: სეჰერა. მაფომ მასე კარბალა ჰაიბდუ ოიბაი.